0: سلائی کی مدد سے لوپ در لوپ پھنسا کر دھاگا سویٹر شال ٹوپی یا موزے کا روپ لے لیتا ہے۔ بنائی کی کلا پیڑھیوں سے چلی آ رہی ہے۔ دادی نانی کے ہاتھ سے بنے سویٹر کی گرمی اور بھاونائیں بازار میں خریدے گئے سویٹر میں نہیں مل سکتی۔ بنائی کی کلا میں سوت، اون یا ریشم سے کپڑا تیار کیا جاتا ہے، یا کاریا ہاتھ سے کرگھے یا چھوٹے اپکرنوں کی سہایتا سے کیا جاتا ہے۔ بھارت کی وبھن راجیوں میں الگ الگ پرکار کی بنائی دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے بنارسی ساری، کانچی پورم ساری اور پشمینہ شال۔ پرتیک چھیتر کی بنائی اس کی سنسکرتی اور پرمپرا کو درشاتی ہے۔ ہستشلپ اور بنائی کیول ایک شوق نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے لیے آجیوکا کا سادھن ہے۔ گرامین اور ارتھ شہری چھیتروں میں وشیش کر مہیلاؤں کے لیے یہ سشکتیکرن کا سب سے اتم سادھن ہے۔ آج کے آدھونک یگ میں مشینی کے کارن اس کلاؤں کو چنوتیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پھر بھی سرکار اور سماج کے سہیوگ سے ان پرمپرک کلاؤں کو سرکشت کیا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی دیش کی ان امولیہ دھروہروں کو اپنانا اور بڑھاوا دینا چاہیے۔ دھاگوں کی بناوٹ میں چھپے ہے دل کے ارمان، ہاتھوں کی کلاکاری سے سجتی ہے اپنی پہچان، ہر گاٹ میں بسی ہے محنت اور سلیقہ، ہستشلپ ہے بھارتیہ سنسکرتی کا مان۔ دھنیواد۔
1: شوتاؤں بھی آپ سن رہے تھے شری جواہر نوودیا ودیالیہ توانگ کے آٹھویں ککشا کی چھاتریکا کماری دیوی پردھان سے بنائی اور ہستشلپ کی کلا وشے پر ایک وارتا۔ اس کے ساتھ ہی کارکرم میری بات اب سماپت ہوتا ہے۔
2: Work from home? High salary? Kaise clip mein? Arre waah!
3: Fasi!
4: Anjaan links par click mat kijiye. RBI kehta hai.
5: Jankar baniye, satark rahiye.
1: Aapki seva mein ye Akashvani ka Tawang kendra hai. Samay dopahar ke 3:36 hue hain. Shrotao ab suniye mahilaon par aadharit geeton ka karyakram Nari Sangeet. नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से अमित त्रिवेदी के आवाज में, बोल सवानंद किरकिरे के तथा संगीतकार अमित त्रिवेदी।